Ja, mesa ma so ke ke kan ke ke wolan ma em se si wen ngam te ka a khan 50 ke kon ke radio XKFM de dem tane na chu ngam ma so.